0: পর প্রিন্ট মুহূর্তের পূর্বসম্ভব তোমার সাবুক মনের একিম গণের সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সুগ্রাহী মহানুভাবহর তপাইলে আপনার সওয়ারী সাধনকে বার্ষিক রূপে বুঝাউন পড়ে সওয়ারী কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধে বিতরণ হেঁকা লাগে সম্বন্ধিত ইয়াতায়াত কার্যালয় গেলে কর প্রিন্ট মান্য ব্যাঙ্ক ভোচর গণ অগি সওয়ারী কর তথা বস্তুর একিম গণ তথা কর বুঝাই পছে প্রাপ্ত হুয়ে বিমা আপনি বুঝাই করকো রকম আপনি সওয়ারী নম্বর একটি গর্ণ সূচনা মারফত অনুরোধ করছি
1: প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় ফিরাত
2: প্রত্যেক স্বাস্থ্য ব্যক্তিলে হরেক তিন মহিনামা রক্তদান গর্ন মিলছ
3: 45 किलो भन्दा बढी तौल भएका 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका मानिसले रक्तदान गर्न मिल्छ।
2: रक्तदानले शरीर स्वस्थ राख्नका साथै मुटु स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
3: शल्यक्रियाको क्रममा वा दुर्घटनापछि व्यक्तिको उपचारको लागि रगतको जरूरी हुन्छ।
2: रक्तदान बाहेक रगतको अर्को कुनै विकल्प छैन।
3: रक्तदान जीवनदान मात्र होइन, यो त दानहरू मध्येकै ठूलो दान महादान हो।
2: त्यसैले रक्तदान गरौं र अरूलाई पनि रक्तदान गर्न प्रेरित गरौं।
4: नमस्कार सेनसेनिका दिदी।
5: नमस्कार नमस्कार।
4: दुई दिउँसो भएपछि स्वास्थ्य चौकी गएर जाँच गराइरहेकी त छौ नि?
5: स्वास्थ्य चौकी त म लगिहाल्छु नि दिदी, उनले गाह्रो माने पनि लान्छु नि।
4: कस्तो राम्रो, यस्तो भएपछि सुख शान्तिले घर खोज्दै आइहाल्छ नि। स्वास्थ्य चौकीमा हामीलाई गर्भवतीले दूध फलफूल साग सब्जी अण्डा माछा मासु खानुपर्छ, यस्ता पोषिलो खानेकुराले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ।
5: हो त, हामीले बच्चाको नामसँग जुराइसक्यौं नि दिदी।
4: आहा कस्तो राम्रो, यस्तो कुरा आफूले मात्रै थाहा पाएर बस्ने होइन नि, छरछिमेकका अरूलाई पनि बताउनुपर्छ।
3: नेपाल सरकार।